0: ke phela mmona a ntse ke gaita ke mo ke tla nna ka sana ka matsa 2002
1: e
0: ke tla ke mo se ke ka nna nna nna ga tho a re ntse sa tla mo nna nna ko nna la ya le ke se ke ntse ke ya nna ka matsa ka ba bona ba ba ntse ba tsana ba ba nna la ba ba tsapa ya le a le le se ke se sa nna nna se ke la le mo thumo na tla ka mo le sa tsapa e le le le le thata e mo e o tlhampi ha ha yo mono a nna le tlhodi le o ka tlhilitse nna tsa ka platenga le e le e mo khetse a o tlhampi ya le ntheni ke bona e tsaudi ke mo ga dinwa ha a ke na sekolo a mo holanya e tsela di tshuto o tla di tshuto ngwana kono na kono nto tobe na seke ha se wetse ke mo ka itshuko lang a tsama na hlawo lang a tsanjang a ibe go wala yena o tshebe ba na hantle bo tlanti ka ha ba ntse go tsene ha ba le le lesotho
1: oh
0: ba le mo le la ha ke tsa phelela le ke hantle yena mo na ona ka tshele tshele ke ya le ke tshele ya ba le le tsa a senta tsa bona le bona ba ja a ba ke mama ke tla ba ke ke ke ka le na ke nna na ka mo ho nna na ja le wa la ye le ka sala e la se ka mo ga ka ba ke ke le di
1: hmm
0: ke ke ba le wa le ha ntse ba la ba le la le ke tsama ha a so ho tsama le na khala ya ha e la a le makala o le go tie le se ke le go tie ke le le ke tsapa ha le
1: le lu ya le bolu
0: ke se se se ka ke na mo na ho ni ya hala ya ke na ha o ka tshepa hala a ke ke tshe tsa ka mo ke ni ka ba mo empa ha o ka ba khiri wa o ntse ke ka ba le se bo sa ntse ni ke le kopa o ga le tshepa hala le ka nne le na na tshepa le ho ne le mo la to ke tsa na mo na ke le ne le ka nne ke ke khona bana e ke ntla ka mo ntse ke tsa le le mo hantla a ba tsene go ba bona na ke tsile ya ba ba ke ho ka ke ke ke ne mo thata ke mo tsama a le ya a la le se se a se na sa ke di sa le ke ntata mo hawa mo di e ka bang go sa itse ba nne ke tsile ho bua
1: nne ntse ba tla ba tlo hlwela
0: ba di
1: ke re ntse ba tla ba tlo hlwela
0: eh o ntse ba tla ba ka ba di ba ba mo tla di e mo teng tla ka mo ne na tla la le le ya la ka tsamisa ke tla ga tsa ba ka go ke sa tlile go kana le tsika tsika ke ka se se ke ya ke tla di tla di tla bona nna nna ha ba nna ba ka ma fa pa ama ama ha ta ke nna nna ke ka ke la ke nna mo ka ke la e se ke ke na ke a khatisa a ho se nna nna ba tla ntse ba ntse ba ka le ya ye le ba ka ba tlo ka ma fa e
1: ka nete o le hlono no
0: ke le tla ba la ba o ntle le ke le tla tla la ba ntse ba nna le tsana ya ke nna ba khatisa ho ke le tla le nna ke nna le tsana nna mo ke le tla le nna ye la go tsama la pele le ding tadi le ke ya ni ha mo ha di le ga re ba ntse go tsama ka ntse ka ho ntse go mamme le la le la le la go tsama ka ho
1: ntse go
0: tsama ka ho ntse go tsama ka ho
1: ntse go tsama ka ho ntse
0: go tsama ka ho ntse go
2: tsama ka ho ntse
1: go tsama ka haletwe
3: pala ga tlo ba makhete
1: ka ofela
3: se bana sa go
1: ha o bijwalo
3: eh andate ke ntse ke mametse so se tsata go bewa
1: ndate
3: ke di tola ga ke ndate ha o tse fumana di tinositse ka bana ga mogotlong
1: ka mogotlong ga mo ndate ha o tse fumana di tinositse
3: eh andate ke nne ke se mwana ke se tsone sa le la pala

0: letso la phodisa ba se ka difo yo mhao le batho bo tshe le ma ya go go sa itse tsa mo futa se ka pa se mo khono ha itse pe le ntate mo di mo ba tshe tsena di etswa ke ena yana o tswa se tla mo re e tsala re so di tsebi ke le wa uchi ntate le ma ka tshe yana ke ne a pe ma se tle le tse bona ke ka thaba tse ka go tsa ntate
1: me a pe a mo di jotse ma su tsa re a le bua
0: ka ntate

godimo mo a ileng ha phomola ha na phomolo jolo ka ha na le lefatshe mona o ntse re rapella a le fielo yo hle o ntse re hle ntate tshwarela ntate di eketseng ha tsi bisa tsa tshwarele mo tshwarele mo tshwarele o ile le ha o le jwalo a nyolohela le go tsama.

kere ha khutla ho tlalata kereke ya hae a tla thole tumelo e ntse di ke rena go nyo bo profeta ba buka ena bo etsa ha ya go nyo ho na le mangolo a bontshang hore ba bangata ba tla fwenela morena je me tla ba ka dipolelo le ka diketso re tlang ho bona bokwenihi bo jwa e se ka modimo a ka re thusa a re fumana re tsitsitse tumelo le ha o se buile ha o le buima le ha o se bonolo ke modimo o a tshepagala gantle odimo a tlhogora ke a borobong re lebohile marabe o sa ntse a le teng o re fa jwalo ditaba tse phethelang tsa letsatsi.